0: Mas.
1: Barang sampean peding kula mboten betah ambune klambis.
2: Dik, ben rame-rame, Dik. Seminggu mboten kula umbak klambis.
1: Nggih, nggih, nggih, niki, nggih. Jagone kula sukaken sampean.
2: Nggih, nggih, nggih.
1: Tapi mboten gampang merok kula sukaken lho, nggih.
2: Lho, ha kok napa kok
1: mboten sukaken? Lho, niki enten tebusane niki.
2: Lho, napa tebusane, Dik?
1: Nah, tebusane satak sawi sejampel suku selawe.
2: Maksudnya napa, Dik?
1: Ngene iku maksudnya nggih. Nek tak jupuk rolas, nggih. Manjinge nang taun.
2: Lho kok saged dijogok rolas manjinge teng taun?
1: Lah taun nak setahun nak rolas wulan ada Dek.
2: Oh, nggih. Nggih nggih.
1: Lah lek kula jupuk 30 manjinge teng wulan.
2: Lho. Lah kok saged teng wulan?
1: Sak wulan 30 dina.
2: Oh, nek mboten 30 dina mboten kenek diarani sak wulan.
1: Mboten kenek kurang niku.
2: Oh, nggih cocok nggih.
1: Nek kula jupuk 7 manjinge nok dina.
2: Kok saged dina, Dik?
1: Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu.
2: Oh, tadi seminggu niku petung dina.
1: Nggih, masih bayaran yo kari separuh, Mas.
2: Nggih, nek ngoten tangga-tangga kula-kula kandhanane, Dik, nek seminggu niku petung dina.
1: Nah, lek kula jupuk 5,
2: nggih.
1: Manjinge nok pasaran.
2: Lah kok saged teng pasaran?
1: Legi paing pon wage kliwon. Nggih. Nek tak jupuk 3 manjinge nok kemanten lanang lan wedok sak waline.
2: Oh, nek enten kemanten lanang,
1: kudu enten kemanten wedok.
2: Nek mboten enten waline.
1: Mboten dadi, Dik.
2: Nggih, dhisik, Dik. Nggih. Gen kula niki mboten enten waline kok saged dadi, Dik.
1: Niku lek ngoten digrutu gaji, Pak. Lepan. Monggo niku enten-enten mawon.
2: Wah, wah, wah. Cocok sampean niku, Dik.
1: Lho, yo
2: no. Samu barang kalire.
1: Yo nopo nyoto lek kula niki.
2: Lah lah napa ruduk nok wingking sampean niku sinten Dik?
1: Oh niku pengiring kula Derek Wadyabala saking Suralaya.
2: Mbeta napa mawon Dik?
1: Ah niku tumbak sing maksude kangge mbabat dalan. Dene sing digawa kabeh aran Misra lan Misri.
2: Oh.
1: Misra tegese kago balik dene Misri kago kari.
2: Nggih nggih.
1: Misri teko wujud bukti makna. Maknane rupa dombolah.
2: Oh.
1: Domlan depo pikire bolah netepi ular-ular kuno. Jambi suruh sekar bau supaya uruh sekar banjare nini kemanten lan kaki setomi. Anu lan kaki kemanten.
2: Oh, kaki kemanten. Lah peti cilik sing dipikul niku napa niku Dik?
1: Niku jodang cilik aran jodang joli jempono. Tegese wolak-walik sampurnane nini kemanten lan kaki kemanten.
2: Napa mawon isine?
1: Gedang minangka sajen tegese gegeto lan padango pikire ngajen ana awake kupat lepet ngluari nadar ngluarno sengkalane netepono agamane cidhek rejekine adono bela ini.
2: Wah sampean iki cerdas sampean iki
1: kudu wae ngare kula niku.
2: Lah kendhi niku napa maksude Dik?
1: Minangka wong tuwa bok kecangking kotong kecangking kendhi nyekseni lan mundi-mundi.
2: Oh nggih nggih. Lah niku enten klopo sing gancet niku.
1: Mulane nek ngapik mantu ojo sampe gawe popone wong tuwa. Uwet kudu dipepet. Ngoten lho.
2: Oh.
1: Jelasin niku nggih.
2: Lah bokor kuntingan niku Dik.
1: Ojo sampe nglokor. Nggih. Kudu diuning-uning. Mulane nek ngapik mantu kudu diuning-uning utawa dituturi. Pun diumbar mawon kan mangan pager ngene.
2: Tambah sih tambah ndodro Dik.
1: Nggih.
2: Lah piring cangkir niku Dik.
1: Niki lak minangka sewan aning. Anu alon sik ngin sik piring minangka lantaran.
2: Oh, nggih.
1: Cangkir nyancang pikir, lungguhe aran lepek. Duwe gawe ojo sampe klepek-klepek. Ojo sampe utang nang kancane.
2: Nggih, nggih, nggih.
1: Ngumpul-ngumpulo dhisik tegese ngumpulno badane, ngumpulno sanak pamilini bisa musyawarah. Lepek untung rugi disangga dhewek.
2: Oh, ngene niku teges nggih.
1: Nggih.
2: Lah sing letter L niku napa Dik niku Dik arane Dik?
1: Sing pundi?
2: Niku lho sing letter L niku.
1: Pating grandul dipikul niku.
2: Nggih.
1: Niku jenenge gawangan arane ongkek.
2: Oh, ongkek
1: nggih. Nggih, ongkek niku. Mulane ngapik mantu kudu disawang, aja sampe diongkek. Anu ngapik mantu kudu disawang, aja sampe lho nggih bener diongkek niku. ra enten ta mantu sing rodok lutung dume maro tua cukup terus dermimis malas nyambut gawe lho niku mboten angsal niku.
2: Lah sing enten danganane niku napa dik?
1: Niku sewur.
2: Lah maksudnya sewur?
1: Kangge nyuntek toa. Anu nyuwurno awake nek duwe gawe.
2: Lho ngoten lho. Nggih nggih nggih nggih nyuraken nggih.
1: Nggih.
2: Lah isine napa ni?
1: Lho.
2: Oh sijine niku.
1: Sing sijine ta apa isine?
2: Sijine niku.
1: Sijine niku terus tegese nerusno karep derek.
2: Oh. Nggih nggih nggih.
1: Lah niku kekep ni. Rumangsa nek duwe sikep dikekep. Dikekep tapi gak marai ongkep.
2: Lho ngono lho. Nggih. Nggih nggih nggih. Napa yang niku? Sampeyan niku ana-ana mawon, Dik.
1: Napa? Wong mriki pun anu sak during pun ngapalaken
2: niku. Oh, nggih. Lah sing letter L niku, Dik.
1: Oh, letter L male sampeyan niku.
2: Oh, niki
1: letter L. Oh, sing dhisik Mang Pating Grandul saiki letter L ngoten
2: ah. Nggih.
1: Niku elir, Derek.
2: Oh, niku jenenge elir nggih. Lah tegese napa
1: niku? Tegese ngapik silirane tembung liyane tepas tegese titip napas. Mulane nek ngapik mantu milio sing napasi landung. Lek cekak niku mengi jeneng ngoten.
2: Lah perlu nek mele sing napasi landung niku gunane napa?
1: Kaop nek moro tuwa adang genine matak-matik mawon disebul cek gelis murup ngoten lho.
2: Nggih nek mboten nyambet gawe niku saged dodol plembungan bareng.
1: Niku ngoten paribaos. Senene pastol kok iki.
2: Lah sing bunter cangkeme ombo niku Dik napa?
1: Niki kemaron Derek. Maknane karon-karonan pokok beres.
2: Lho ngoten lho nggih. Kalem-kalem mau Dik.
1: Kadhe rokok ya leles. Oleh sing dawa ya ludung.
2: Nggih. Lah siji ne sik.
1: Nggih.
2: Sing rodok mblenduk niku lho.
1: Arane kendhil niku. Isine klopo.
2: Nggih.
1: Nek wis jendhil mari la opo lho.
2: Lah niku enten barang gepeng katik bunter. Napa niku
1: niku cowek Derek.
2: Oh, maknane?
1: Asale ngoten kanca dhewek sakniki dipek ngoten lho.
2: Nggih. Lah sijine niku, Dik.
1: Niki dandang. Tegese dandang dadiyo. Nggih. Dandang isi sego, nek dipangan nok weteng marai sesek tur lega.
2: Lah kukusan niku?
1: Kukusan iki ya?
2: Nggih.
1: Bisa ngukus derajate. Nek enak aja lali wong tuwa, paribasane gak ono kukus sing tanpa geni. Wong tuwa minangka genine utawa asal usule.
2: Waduh aduh aduh. Pun Dik. Kula pun ngerti kabeh niku Dik jlentrehe Dik niku Dik.
1: Lah ngeten Derek, lah sarene rembug cukup kula jlentrehaken sedaya nggih. Mula jago kula seraken. Kula tumut titip-titip jago minangka anak kula lanang. Sampai trami jago niki.
2: Nggih Dik, sampe saksene nggih jago
1: niki kula
2: tampane.
0: Sami.
2: Loh. Ri, kemanten iki pundi?
0: Anakku nang ndi anakku, Mas?
1: Bakale bojoku kula pundi, Pak?
0: Aduh, ya apa rek?
1: Lho, yo napa?
0: Wong ape ditemokno kok gak ono iki lho ya
2: apa? Waduh, mati aku. Mboten pamitan sampean ta?
0: Nah, lan itu kok pamitan nanti ya,
1: Pak? Ri, wis aku kadung koyo ngene lho, Ri.
2: Wirang kon, War.
1: Lho temenan.
0: War.
1: Nggih.
0: Mantuku, safari pisan ya.
2: Nggih.
0: Jelas iki anakku nggih wirangku.
2: Ya ta? Nggih.
0: Saiki awakmu nok kene ae barik menawar. Tak golekane. Aja kuwatir,
1: ngoten.
0: Iya, aja kuwatir.
1: Tetep kula rabi lho.
0: Iya, aja kuwatir.
2: Nggih.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patrol. Panjenengan pinanggian malih kalian kula Gus Lurah Karang Kedempel paring asmane Datuk Tengku Kasta Demin Sabo Lepen Jogoroga Dana Rasa Sundu Langit. Patrol dalu menika leres dintene menika dinten Jumat. Kang kepun wayahe wancine kula Gus Lurah Karang Kedempel iki jaga gerdu apa sing wis padha dinteni apa sing wis padha iki wayahe Gus Lurah iki wayahe patrol. Monggo kula derekne dulur-dulur sing pingin iki patrol dalu menika mboten kesupen sing sabar dhisik. Lor wetan kidul kulon wis tak babati wis tak apa iki koreksi. Sing turu tak gugahi, sing tangi tak kongkon patrol. Ana sing wis padha request lagu saka iki Kang Rebu. Patrol. Lan kampun jam wayahe iki jam 09.24 menit iki wis wancine. Sing padha pingin gabung ning 081-555-691-053 lho. Wis ana ning iki ndhuwure TikTok. Sing padha mirsani TikTok-e Pro Papat Suara Budaya Nusantara sing padha wis ki tangi turu aja kesusu ya wong. Ayo melu patrol tangi wayai Mbak Titik tangi riatin urip kabeh wis padha ngenteni wayai patrol. Mumpung sik sore ayo wong padha ki tugase dewi dibagi.

0: matur sembah nuwun manuke cucak rawa. Cucak rawa bawa buntute. Matur sembah nuwun kang nggih wonten ugi rencang-rencang nuandra. Pun kena join putra Gilang nggih pun join. Kang Warno barang Mulyono wis mari ge urip. Kang Hasim iki ya padha-padha kancane dhewe iki sing duwe ira-ira. Engko nggih sampun gabung Mas Panji alap-alap ge engko Mas anu Mbak Lilis Muklisah sing ana ning ndiki ya melu join. Wis jen cocok. Mbak, kula tep. Prika matur sembah nuwun mutini nggih sampun mboten rewel menika nggih sumut patrol gunani barangki Mas Agus. Monggo kula derekne rumiyin panjenengan ingkang badhe patrol. Sugeng dalu patrol.
1: Sugeng dalu Gus patrol.
0: Nggih kula. Kula Gus.
1: Tos pundi kabare Gus?
0: Kabare kula sae sehat walafiat.
1: Kirasi wau anu.
0: Napa?
1: Kula ngarani. Wong daran akeh sing penak kok golek sing gak penak.
0: Nggih, saniki kari pegele. Ayo yang golek tukang pijet dereng dugi. Dalan pundi sih?
1: Dipijet nang buke, Gus.
0: Napa?
1: Dipijet nang buke.
0: Lah kaya wong nyumet mercon biyen ku. Nek buke.
1: Melumah.
0: Terus pundi pawartosipun Bapak?
1: Alhamdulillah, Gus.
0: Injih. Sehat-sehat. Ini kok nggih kleresan kalian Gus Lurah piyambak. Iki wau kula mubeng-mubeng anu nrabas wau kesasar kula, Gus.
1: Kesasar ten pundi?
0: Nggih kesasar ana omah iki pas aku lek gubuk iki ana isine ana wonge. Lah saiki lagi pegel kabeh.
1: Ya dipijet no.
0: Lah nggih Mama Trian wau nggih panggih.
1: Ya temi mau yang mijeti, Mbah.
0: Lek perkara iki carike teko ya tak kongkon mijeti tenan.
1: Nggih. Pokoke aja mijeti sing kliru lho ya, Mbah.
0: Mboten.
1: Ana lagune gemati nggih, Mbah.
0: Gemati. Wah, iki lho.
1: Sing saking Akbar.
0: Oh, gemati iki saka Akbar.
1: Kalih Niken Salindri.
0: Niken Salindri gemati ya.
1: Kula tak patrolien nggih, Gus.
0: Oh iya iya, diam sejati ya,
1: Pak. Mbah Sariki.
0: Iya iya wong iki berarti diam saja.
1: Kong Iswoyo. Mama Dika.
0: Mama
1: Panda.
0: Bu Panda.
1: Tun tangi tun.
0: Tun urip tangi tun.
1: Sing gadah mendol tangi.
0: Sing gadah mendol tangi.
1: Ucare.
0: Ucare urip.
1: Mami Ati. Ale niku Rehana napa Srigati niku sing penturen niku.
0: Oh niku Rehana Srigati menika.
1: Nggih niku mawon, Mbah. Adep sedaya mawon nggih.
0: Matur sembah nuwun.
1: Monggo dilanjut patroli.
0: Nggih, patrol.
1: Sehat terus nggih, Gus.
0: Nggih, matur sembah nuwun.
1: Kesehatan kang rejeki kang barokah.
0: Lho ngene lho, wong iki dungane kene iki lek nang Gus Lurah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Muga wonten Bapak Widi kalian Bu Widi. Asik dereng sare. Monggo derek-derek Kang Gendut, Mas Bejo, Mas Heri Santoso, Galeri Voli barangki. Wuh, ana lho galeri iki, galeri. Terus mari ngono iki kabeh padha join. Viko. Urip, Nduk. Ya iya Viko iki mbok pinarak lek dolen yamene iki karo iki biasane Sari patrol.

matur sembenuan, menika nggih sampun jam 10:30 dalun, nggih kleresan nambani apa rasa kangen Banyuwangian, monggo kula aturi Bu Nunu. Bu Nunu dos pundi pawartosipun? Duh, emang kaos iki medeni yo mbae. Ha iya wong kaos tok mawon gambare mbae kok. Tapi ra apa-apa matur sembah nuwun lho Bu Nunu nika nggih saking Jogja menika. Ibu Semi nggih matur sembah nuwun, Bu Karmi, Winarta, sedaya kemawon Kang Ujang. Nika nggih Sawitri, Tumpang, Wilujeng Dalu Gus Lurah. Nggih. Umpama Mbah lagune umpama matur sembah nuwun salame kagem sedaya kemawon. Pamireng pro papat matur sembah nuwun Mbak Safitri ngajane yo apa Muhammad Teddy Yusuf dinteni ora teko-teko. Ha iku gek ngono ki ngendikane Bu Nunu iku sarunge wangi apa ora wong sarunge pengu sarunge nglinting ambune pengu blangkone kempes sambune tengah. Dan ini nggih dadi syarat minangka sewan Bu Nunu. Oh ya ngono tapi ya urip kok tenan. Sing penting iki dulur-dulur kabeh padha urip. Nek ora urip ya urip-uripan. Nyuwun lagu boleh enggak, Bos? Wah, monggo. Lagu napa Banyuwangian nggih saged. Lagu napa mawon monggo kula derekne matur sembah nuwun. Sing penting niku seger waras. Lagune weh mbah kula aturi pinarak rumiyin kesucian sabilah. Aya wis jam 10:30 lulur. Lagune iki kesucian ati lho.

0: matur sembah nuwun Bali iki wau kepanggihan. Waalaikumsalam lho. Kula putra Gilang, kula nggih asli Arema Lumba. Weh matur sembah nuwun sugeng dalu kemawon. Engkang tasih dereng sare monggo. Sugeng dalu patrol.
1: Sugeng dalu patrol.
0: Gue sugeng dalu.
1: Assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sri Gati, piye kabar?
1: Inggih Mbak. Alhamdulillah sehat.
0: Apa ya durung sehat?
1: Kendongan iki ya bar tak gawe turu ojo dituthuki ngono to Mbak. Tambah ngeluh aku kok Mbak.
0: Iki mang kentongan terus kok jejeri utawa kok gawe iki bantal ngonoan.
1: Lah tak turu lho Mbak ku mau Mbak.
0: Oh, mangkane kok mambu. Eh, jenten anak kowe iki iso-iso ae.
1: Mbak sehat nggih dalu menika?
0: Alhamdulillah.
1: Ojo ngamuk to Mbak, Mbak.
0: Ora, Mbak. Ku mau. Saku
1: yo sehat. Kok jenengan dengaran gak terban biru Mbak?
0: Lho aku ah. Wong aku mari teko.
1: Oh, wong akeh Gus Elur.
0: Aku kaya Gus Lurah. Ya,
1: Gus Lurah karang kedempel iki. Nek ora nggae sorban terus piye?
0: Lah ya ya mesti tau. Iki kudune iki ngekeki conto sing apik lho, tenan.
1: Aja. Nggih to, Mbak.
0: Maksude mbahmu ki yo jaga yo nggae sorban. Aja jaga golek kurban.
1: Loh, gimotan tau mbak, masuk jogo harap yang golek kurban lagi.
0: Loh,
1: piye?
0: Kepingin ku. Iki wes wayahe ana bulan besar.
1: Oh, nggih. Nggih mbak, nggih sampun wancine nggih mbak.
0: Lho, ya iya, ngene titip yo ora apa-apa saiki
1: tak puni. Ngeten lho mbak. Ajuk mbak niki aku harap kurban perasaan iki yo piye?
0: Lek kaya awakmu ki mulai per tahun demi tahun yo korbane perasaan.
1: Lah piye to, Mbak? Arepe korban wedhus ki ge ora nduwe wedhus, Mbak.
0: Lho, ora nduwe wedhus ya tuku wedhus.
1: Korban sapi.
0: Ora nduwe wedhus ya tuku wedhus, ora nduwe sapi urunan ge tuku sapi. Kaya Mbak.
1: Kula sampun gak ada, Mbak. Tak sapi kula niku 35 jek, Mbak.
0: Oleh sapi iki ya 09.
1: Oh nggih, 09. Baik wis panggaile lagi.
0: Lho lha lho mbahmu ki mbahe mbah kok. Aku ben taun iki nun sewu lho. Ben taune aku nyepakke sapi. Aku iki mesti korban. Iya, ora kate weduse, ora kate sapine. Ya aku ku selalu ben taun iki ngetokno korban. Aku iki aku
1: ya, ke... Alhamdulillah.
0: Tapi bentuknya Roiko
1: lho. Lah kok ngaten, Mbak?
0: Iya, gambarnya kan sapi.
1: Oh nggih.
0: Oh nggih. Repot ae.
1: Mbak, niki sing badhe dipun puter napa, Mbak?
0: Loh. Banyuwangian. Kowe iki njaluk tembang apa wae?
1: Banyuwangian.
0: Karo jaga ning gerdu jaga.
1: Masa dipun puter lho nggih. Engko kayak utune iki nyuwun kok ora diputer iki lho marai.
0: Tak puterne jaga gerdu, jaga rumah sakit, jaga polsek, jaga sembarang, Nduk.
1: Kok tak yo niki lho, Mbak.
0: Apa?
1: Kembangnya hati.
0: Oh, kembangnya hati. Iya, iya.
1: Nggih to, Mbak.
0: Iya, iya.
1: Kembangnya hati lho Mbak.
0: Ya kembangnya hati kau yang ngerti asak jane judule ngono lho.
1: Ya lho Mbak.
0: Liver.
1: Tuh nggih pun ngantos liver to Mbak. Masuk wak. Ini bukan namung si... lagu to Mbak.
0: Oh iya lagu. Ono sing jaluk gerejakan Banyuwangi. Oh kula tampo.
1: Mbak.
0: Apa?
1: Saat ini kan kampung kula ini kayak enak berot Mbak. Aku baru narpen dulu berot Mbak.
0: Aku hati-hati nduk, hati-hati. Seneng aku nduk. Aku lek ana mbrot ku ndelok
1: iki sing arep. Lah mari ngono ki. Nah, lah mari ngono ki Rehana arep melu mbrot ya, Mbak.
0: Oh, lek perkara awakmu sing mbrot ki ora ana wong liya sing iso gambuwi nduk kejaba Gus Lurah.
1: Nggih, Mbak.
0: Iling
1: kok tak anu nggih. Nggih, ketake napa inget ta, Mbak?
0: Oh iya.
1: Kula mbalang. Wes undi mangkene mboten.
0: Ana maneh
1: iki. Kok siji, Mbak.
0: Ana durung nanggam berat tuh. Ya ngono, wis melirik-melirik nduk barang tak apa ki tak tambani jareng kula nika semaput.
1: Mbak, tapi kula mungkin nek sak mami ndarek berat, Mbak. Kula ningali sajen rumiyin, Mbak.
0: Oh, ngono aja.
1: Nggih to. Nah, nek sajene gedang ijo ya mbo lho, Mbak.
0: Aja engko malah dilotek awakmu, aja aja. Aja sajene
1: raja molok. Raja molok malah molok, Mbak.
0: Lah iya kuwi, lek iso ku iki sajene iki dhuwit wae, dhuwit.
1: Nggih to, Mbak. Tapi jok lali badek ya, Mbak.
0: Oh iya iya iya iya. Nah, ngono ku lho, ngono ku lho. Lagumu apa? Lagumu
1: Kembang Nyati, Mbak.
0: Oh iya, Kembang Nyati. Suwon lho ya.
1: Kembang Nyati kenek gerajakan, kenek wisak kerso.
0: Ya weh, suwon.
1: Gelang Alit kenek wisak kerso nyenengan.
0: Ya, suwon.
1: Kula tak patrol sekedap kemawon.
0: Oh iya iya.
1: Patrol.
0: Patrol.
1: Nih, wonten Mama Dika, Bapak Ismoyo, Bapak Bambang, ugi wonten sinten niku? Nggih wonten dalu gini ku, Mbak.
0: Oh, anu
1: Kang Sadewo. Medhemet ojo ndoleke mit kon mit.
0: Iya,
1: nggih wonten jenengan wau ndamel sarungi Pak Tar, Mbak.
0: Iya, iya, iya Tarmuji, iya.
1: Ah, paling iku serbane Pak Tar iku ya.
0: Kandhani kok ngaku iki karo wong implek.
1: Nggih, mono. Aku tapi gak melok wele-wele lho, Mbak.
0: Wis temenan. Ojo-ojo. Ayo, ayo.
1: Aku mau aku gak. Nggih, Mbak jenengan tasik umur Kang Joko, Mbak.
0: Oh, ana apa?
1: Ya, jenengan pikantuk Bambang yo.
0: Oh iya.
1: Saking Kang Joko. Nggih, wonten diajeng kalian Ki Ageng. Oh, iya. Jendalu. Ingkang tasik dereng saris doyo kemawon. Ingkang tasik manduga raos kalian bayi.
0: Ya, suwun lho, Nduk.
1: Sugeng dalu, sugeng ajejiban.
0: Ya.
1: Bayi ngingaten.
0: Apa?
1: Paringi seger waras, selamat.
0: Alhamdulillah.
1: Kata rezeki.
0: Ya.
1: Nggih, semalu.
0: Moga-moga.
1: Putune badhe manda.
0: Ya, ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iki wis jam 10:46. Ya temi kae turip. Ayo dinteni ae carike. Awa-awa. Ketimbange ketimbang. Keturon yo keturon.